0: Rat City, det Paris eller?
1: Rat City?
0: Ja, Rottebyen. Jeg bare tenker...
1: Ratatouille?
0: Ja. Hvor det? Hvilken by har mest rått? New York, sikkert. Det en Rat City.
1: Ja.
0: Jeg har ikke vært der, men jeg ser også for meg at der tar jo rotter T-banen og sånn. Og stjerne pizzastykker og. Jeg ser liksom for meg at det Rottebyen, nummer en.
1: Ja.
0: Ja, du har ikke noe innvending.
1: Jeg googlet hvilken by det mest rotter I, så jeg prøver å hjelpe deg her.
0: Ja.
1: Det finnes ingen offisielle nøyaktige tellinger. Men New York og Paris og London blir trekt frem her, så du var ikke helt på bærtur.
0: I London har jeg sett en due ta banen, det synes jeg var gøy.
1: Ja, alene satt på et sete.
0: Ja, men gikk inn, og så gikk den av. Og jeg synes det noe av det søte. Og så har jeg sett faktisk videoer etterkant også, at man har studert det litt, for dette et fenomen, og det viser seg at jo da, det enkelte duer som tar banen, fordi de vet at det går fortere.
1: Ja.
0: Og de sparer krefter, og de skjønner hvor de skal. Så det helt sykt.
1: Ja, det spinnvilt. Ja.
0: Anyways, vil du på at du gleder deg til I dag?
1: En ting jeg gleder meg til. Ja. Jeg skal fortelle deg en duehistorie litt senere I sendingen, som veldig god. Det gjelder deg som hører på også. En veldig god duehistorie.
0: Ja, tale... Jeg vet ikke om dette en glede eller ikke. Det kan være at jeg gruer seg faktisk.
1: Ja.
0: Har en 9 pluss timers kjøretur foran oss. Vi vet ikke hvor det
1: Nei, vi har sendt melding og spurt. Ja. Du kan gjerne slenge meldingen I appen NRK Radio og si hvor du skal ifra og hvor du skal til. Men 9 timer kjøretur, det lenge.
0: Ja. Ja, hvis ikke det Mario Kart.
1: Ja, men det fortsatt lenge, eller?
0: Ja, det er lenge å spille Mario Kart.
1: Ja, hvis jeg skal spille Mario Kart I 9 pluss timer, da går det surr I mitt haug, altså.
0: Jo, men skal du bli nummer 1 I verden, så må du legge litt innsats, ja. Sånn det funker.
1: Ja. Ja, du høres ut som han der professoren I første episode av Pokémon, når han snakket til Ash. Hvis du skal bli best I verden, så må du gjøre det som skal til.
0: Oi, jeg har så vage minner av Pokémon-serien, faktisk.
1: Tale skal jo fra Levanger til Seljord.
0: Ja, ikke sant.
1: Så der ser du, det høres ut som en lang kjøretur.
0: Det høres ut som mange sideveier.
1: Ja.
0: Det som en sideveirute. Det blir sikkert koselig, ja. Tord har arbeidshelg på G. Kjipt om at det være inne I finværet, men til gjengjeld så har jeg en uke fri når arbeidsperioden slutt. Neste uke.
1: Ai, det høres bra. Det noe å glede seg til. Det her jo et prakteksempel på det å glede seg til noe. Ja. Fordi først så legger du frem det som egentlig oppleves som litt kjipt. For han skriver jo arbeidshelg på G, prikk.
0: Ja.
1: Men så klarer han å snu det om, vet du, helt Dag Otto Lauritzen der.
0: Til at han har fri om en uke igjen.
1: Ja, I en veke.
0: Ja. Ikke sant? Det fikk jo kjempebra det.
1: Ja.
0: Det en fin glede også her. Da håper jeg du får fylt arbeidshelgen med litt arbeid da. Så det ikke sånn, du føler at du kunne hatt fri, på en måte. At du sånn, og dette var waste of arbeidstid.
1: Nei, da tar vi fri samtidig, Tord. Jeg også fri om en veke.
0: Ikke sant?
1: I en veke. Eller I flere veke.
0: Ja, gnir inn.
1: Jeg fri I flere veke.
0: Bitch.
1: Jeg flere veke fri.

0: en skjørt.
1: I dag så har jeg bipa en 100 år gammel mann som, han er ikke redd. Neida, han er ikke redd for noe, han. I hvert fall ikke dette.
2: Jeg er ikke redd for